Biyen rungok-rungok yo Nick Deep karo Simple Plan saiki dadi ngrungokke Index AKA podo Mas. Aku dhisik rungokne Westlife. Terus opone? Slipknot, Burger Kill yo to. Saiki malih dadi Niken Salindri. Jawone aku wong Solo masal di Baran.

Sami-sami Mas Kendik pamit ngundur nggih, monggo kula aturaken istirahat nggih toh. Terima kasih pun request pun mendengarkan Perumpat Bengkulu.